O te tika te pono me te aroha. Kia tau mo ake, mo ake tonura. Kia tau mai te rangi marie. Kia tau mai mo ake ake.